Just give me a reason fra Pink og Nate Ruiz. 6:03 er klokken, og mens vi lyttede til Pink og Nate Ruiz, så fik jeg lige fisket dagens kropslige kickstarter frem fra den store forslag.

0: sunsets in the land of the free.
1: Fra det helt nye album fra E.G., altså ugens album her i P4 Play. Illuminati hedder albumet, og sangen vi fik hedder American Dream. Albumet er så nyt, at det netop i dag lige er udkommet.

For premiere her i P4 Play fra Jonah Blacksmith og McDess sammen her for Saw You Dancing. Nu skal du få dig et tidligere hit-tip her i Play, Darlin' her med Det Hele Værd.

0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

0: Natradio på P4 med mere musik.
1: The trouble man, the lights are out.